života i moli se Bogu uzalu. Ova pisma refren nema, misli su se razastrle svoje.

Dobro jutro, dobar dan i dobar petak. 22. svibnja, pri kraju smo ovog mjeseca, temperature su kao da smo pri kraju onog lipnja. Dobro, pomalo ćemo i s temperaturama i s programom, nadam se da se... A što se nadam u stvari? Ovo se nadam. Nadam se da vam je ovo skoro pa početak vikenda, nakon što završite radni dan. Što bi značilo da imate posao, da ste na poslu zadovoljni i da ne radite vikendom. Eto, to vam želim. Ivana skoro meni govori, dobro, želim vam da ste dobro. Može tako. Dobro jutro svima, počet ćemo uz dubrovačke trubadure, ima sunca za sve.

Biće, samo budite pametni onoliko koliko vam godine dozvoljava i nadam se da će vam se sve želje za dalje ispuniti. Dobro jutro ostatku vama koji ste maturirali ili niste još, ja sam jednostavno se posvetila maturantima, a sve ostale nisam ni pozdravila. Dakle, dobro jutro, vrijeme nam je nešto tmurnasto, ja bih rekla, meteorolozi nam kažu pretežno vedro poslijepodne uz umjerenu naoblaku, puhat će jaka bura, a dnevne temperature nam idu od 27 do 30 stupnjeva. Ivana, Alen i More su s vama, nastavljamo uz Giuliana.

petak. Nadam se da ste u prilici imati nešto slobodnog vremena za vikend. Ako ne, neka vam kao i nama bude ugodan radni vikend uz more dobre glazbe u programu Radio Dubrovnika. 12 je sati i 17 minuta. Nisam još povirio koja nam je temperatura. Vraćam se sa ovim podacima vrlo skoro.

svi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura pokrajnje. E da gitara pucat može, ja bi puca isti

ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.